伝えますタワーでバカラキーね伝えますタワーでイエスオスラータイエネイエネナイバテヤントンスラヤントングブルマンニバラエグジャビルメニバルエニャカトブナタエグジャビルメニバルエニャカトブナタSementanyaw siya Nakataro mata Yantan serang